Давай забудемо і без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Передача в FM. Своє радіо. Come on, don't stop running.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

прослужили та й не один рік. Полетіли махом на смітник. Зачовгані, заляпані, стоптані й розхлябані, вишвирнуті раз і назавжди.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

всім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаю.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Новий хід на Жидачів FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Автомийка, що на виїзді з Жида чи вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: 8 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів FM. Нова музика.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чидачів ФМ.

0: 10 година.
1: Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Барник. У ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну 172 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 148 повітряних цілей. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Безпілотники запускали із районів російських Білгорода, Шаталового, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Мілерового, а також з окупованих Донецька і Гвардійського в Криму. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях. У ніч на 21 вересня російські окупаційні війська вчергове завдали удару по складських приміщеннях в Одеській області, унаслідок чого зайнялася масштабна пожежа. Повідомляється, що під Одесою горіли склади з продуктами мережі супермаркетів. Унаслідок удару спалахнула масштабна пожежа. Згиблих і постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучалося понад 80 рятувальників. Начальник Слов'янської МВА Вадим Лях повідомив про удар ворога по багатоповерхівці в одному з мікрорайонів міста. Під завалами людина, тривають пошукові роботи. Про це повідомили у соцмережах. Пряма мова. Вчора близько 21:30 ворог вдарив по багатоповерхівці в одному з мікрорайонів міста. Будинок частково зруйнований. Від удару пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки. Крім цього, за вчорашній день через ворожі обстріли у місті пошкоджено магазин автівки, розповів начальник МВА. У ніч на 21 вересня російські окупанти атакували Лозову Харківської області 5 безпілотниками, унаслідок чого загинула жінка, ще 3 людей постраждали. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, російські військові атакували місто 5 безпілотниками попереднього типу «Герань». Унаслідок атаки загинула жінка, ще 2 жінки дістали гостру реакцію на стрес, 62-річний чоловік – поранення. Пошкоджені житлові і адміністративні будівлі, а також залізнична інфраструктура. У ніч на 21 вересня російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю, унаслідок якого постраждали люди і пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації і ДСНС. Так під удар потрапили 2 9-поверхові житлові будинки, де виникли пожежі, а також один із торговельних центрів, де також сталося займання. Крім того, унаслідок обстрілу сталася пожежа у корпусі закладу вищої освіти. Унаслідок обстрілу травмовано 5 людей, 4 з них зазнали травм після влучання по одній із багатоповерхівок, ще 1 людина постраждала в іншій. 5 інших людей врятували надзвичайники, а ще 14 вдалося евакуювати. Крім Запоріжжя, уночі росіяни завдали ударів по Сумах. Там дрони влучили поряд із житловим багатоквартирним будинком, унаслідок чого загинула жінка, а чоловік зазнав травм. Також місто опинилося під авіаційними ударами, через які пошкоджено один із навчальних закладів міста, розповіли в ДСНС. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 21 вересня, максимальна температура в день плюс 16, хмарно, дощитиме. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 14, хмарно і також попередньо дощитиме. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну 172 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 148 повітряних цілей. Це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Безпілотники запускали із районів російських Білгорода, Шаталового, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Мілерового, а також з окупованих Донецька і Гвардійського в Криму. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях. У ніч на 21 вересня російські окупаційні війська вчергове завдали удару по складських приміщеннях в Одеській області, унаслідок чого зайнялася масштабна пожежа. Повідомляється, що під Одесою горіли склади з продуктами мережі супермаркетів. Унаслідок удару спалахнула масштабна пожежа. Загиблих і постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучалося понад 80 рятувальників. Начальник Слов'янської МВА Вадим Лях повідомив про удар ворога по багатоповерхівці в одному з мікрорайонів міста. Під завалами людина, тривають пошукові роботи. Про це повідомили у соцмережах. Пряма мова. Вчора близько 21:30 ворог вдарив по багатоповерхівці в одному з мікрорайонів міста. Будинок частково зруйнований. Від удару пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки. Крім цього, за вчорашній день через ворожі обстріли у місті пошкоджено магазин автівки, розповів начальник МВА. У ніч на 21 вересня російські окупанти атакували Лозову Харківської області 5 безпілотниками, унаслідок чого загинула жінка, ще троє людей постраждали. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, російські військові атакували місто 5 безпілотниками попереднього типу «Герань». Унаслідок атаки загинула жінка, ще дві жінки дістали гостру реакцію на стрес, 62-річний чоловік – поранення. Пошкоджені житлові і адміністративні будівлі, а також залізнична інфраструктура. У ніч на 21 вересня російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю, унаслідок якого постраждали люди і пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації і ДСНС. Так під удар потрапили 2 9-поверхові житлові будинки, де виникли пожежі, а також один із торговельних центрів, де також сталося займання. Крім того, унаслідок обстрілу сталася пожежа у корпусі закладу вищої освіти. Унаслідок обстрілу травмовано 5 людей, 4 з них зазнали травм після влучання по одній з багатоповерхівок, ще одна людина постраждала в іншій. 5 інших людей врятували надзвичайники, а ще 14 вдалося евакуювати. Крім Запоріжжя, уночі росіяни завдали ударів по Сумах. Там дрони влучили поряд із житловим багатоквартирним будинком, унаслідок чого загинула жінка, а чоловік зазнав травм. Також місто опинилося під авіаційними ударами, через які пошкоджено один із навчальних закладів міста, розповіли в ДСНС. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 21 вересня, максимальна температура в день плюс 16, хмарно, дощитиме. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 14, хмарно і також попередньо дощитиме. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063-83-88-588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Дачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Читачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жедачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Будемо розбиратися із черговим російським фейком, який маніпулює із нашим українським Донецьком. Отже, на початку вересня і ще напередодні введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень проросійські ресурси почали поширювати таке собі викривальне відео. У ньому стверджували, що на звороті купюри, де зображена будівля філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, нібито можна розгледіти прапори Росії і так званої ДНР. Так, звичайний дизайн банкноти спробували перетворити на сенсаційну історію про нібито приховану російську символіку. Офіційний дизайн банкноти Національний банк оприлюднив іще до її появи в обігу, і жодних російських прапорів на ньому немає. На лицьовому боці зображений поет і дисидент Василь Стус, на зворотному – університет, де він навчався і який зараз носить його ім'я. У дизайні також використані мотиви мозаїк алегорської та рядки зі стусової поезії. Відео, яке проросійські канали подавали як доказ вдаваної знахідки, фактчекери проєкту StopFake називають постановним. При цьому навколо дизайну 2000-ї банкноти справді вже точилася дискусія. У липні Нацбанк вирішив змінити шрифт напису номіналу після зауважень про те, що кириличну версію цього шрифту, схоже, створила росіянка. Тож, маємо цікавий випадок, коли до реальної попередньої суперечки додають уже повністю вигадане викриття. Як побудований цей фейк, чому для нього обрали саме банкноту зі Стусом і Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, та як перевіряти подібні відео, говоримо із Ханною Дейниченко, фактчекеркою проєкту StopFake. У поширюваному на проросійських ресурсах постановному ролику ставка зроблена на дрібну деталь, яку глядачеві пропонують побачити на банкноті і одразу трактувати як таке собі сенсаційне нібито викриття. Що саме в такому доказі мало б насторожити і чому для цієї інформаційної атаки могли обрати саме купюру із Василем Стусом і будівлею Донецького національного університету в Донецьку, якою Донецький університет, звичайно, не може користуватися із 2014 року, пояснює фактчекерка.
3: Отже, новину про те, що на звороті нової української купюри номіналом 2000 гривень буцімто виявили прапори Росії і так званої ДНР, на будівлі Донецького національного університету опублікували одразу низка російських джерел. Вони це поширили у форматі відео в Телеграмі, тобто нібито чоловік знімає відео, він поки бере в руки цю банкноту, нібито це українець показує і обурюється, як так можна, як же це можливо. Але насправді це відео – це дуже банальна, дуже очевидна постанова. Чоловік на відео говорить українською мовою всього кілька слів, але навіть цього короткого запису достатньо, щоб почути його неприродній виразно російський акцент. Дизайн нової банкноти було прилюджений заздалегідь, і, звісно, там немає ні прапору Росії, ні так званої ДНР. І, до речі, цікаво, що сам фейк з'явився ще до того, як купюра увійшла в обіг, приблизно за тиждень, що, власне, ще раз свідчить про те, що це неправда. Звичайно, росіяни в своїх фейках чіпляються за будь-які інфоприводи. Тобто, наприклад, дуже подібний фейк, який вони запускають з періодичністю кожні кілька місяців з будь-якої нагоди, це про те, що десь показали чи надрукували карту України без Криму. Але ця купюра і зображення на ній дійсно дуже символічні. Будівля Донецького національного університету зображена на зворотньому боці нової банкноти тому, що саме там навчався Василь Стус, який, власне, зображений на передній стороні. Після початку російської агресії у 2014 році університет евакуювали до Вінниці, а згодом офіційно йому присвоїли ім'я Василя Стуса. Відповідно, ця будівля є символом українського Донбасу і зрозуміло, що це йде врозріз з російською ідеологією і саме тому купюра і стала об'єктом фейків.
2: Історія із 2000-ною банкнотою уже мала реальний інформаційний фон. Дискусію довкола шрифту, після якої Національний банк вирішив його змінити. Чи могла ця попередня суперечка зробити нову вигадку правдоподібнішою і якої мети можуть прагнути автори таких повідомлень, говорить Ханна Дейниченко.
3: Дійсно, з цією купюрою був скандал, але він полягав дещо в іншому. Там йшлося не про російський прапор чи прапор ДНР, а справа була в тому, що використали шрифти, і деякі користувачі запідозрили, що розробниця цього шрифту росіянка. НБУ спочатку все заперечував, але потім вирішили просто змінити шрифт. Власне, оновили дизайн купюри і представили нове оформлення, де вже використовується шрифт без російського сліду. А якщо говорити про мету, то мети тут дві. З одного боку, цей фейк, він нібито менш серйозний в порівнянні з тими наративами, які росіяни поширюють зазвичай, а створений радше для того, щоб проросійська аудиторія позловтішалася і похіхікала в соцмережах. Але, як я вже сказала, на символічному рівні це теж працює. І працює на ту мету, щоб розірвати цей зв'язок Донбасу з Україною, стерти його і зробити вигляд, що, власне, ніколи такого не існувало і що Донбас завжди був частиною Росії.
2: Так звані викривальні відео у соцмережах часто розраховані на те, що людина повірить власним очам і не шукатиме першоджерела. Що варто перевірити перед тим, як довіряти такому ролику або поширювати його далі, розповідає фактчекерка.
3: В даному випадку, знову ж таки, цей фейк одразу видає надзвичайно виразний, надзвичайно помітний російський акцент, який носію української мови одразу очевидний. Тобто українець може повірити в цей фейк, тільки якщо дуже швидко прогортує стрічку новин і не дивиться відео повністю. Звичайно, зараз ця звичка дуже поширена, і всі ми інколи цим грішимо. Я б рекомендувала старатися не скролити настільки автоматично, а підходити до споживання контенту, особливо на якісь серйозні політичні теми, більш вдумливо. Інакше ось такі дріб'язкові фейки будуть самі собою відкладатися в нас в голові, як правдива інформація, і поступово впливати на наше бачення світу і на наш світогляд. А ще одна порада – це застосовувати критичне мислення. У цьому випадку достатньо просто задуматися, скільки людей працювало над цією купюрою. Тобто це ж не просто фото університету поставлено на банкноту. Хтось підготував ілюстрацію, хтось розробив дизайн, хтось його затвердив. І наскільки реалістично, чи що в таких умовах могла статися настільки критична помилка? Відповідь тут, звісно, очевидна.
2: Ми почули коментарі та поради Ханни Дейниченко, фактчекерки проєкту StopFake. Ну і, звичайно, нагадуємо, що Донецьк – це Україна. Донецький національний університет імені Василя Стуса обов'язково повернеться до Донецька після деокупації. Ну і, звичайно, що ми відновимо і барельєф Василя Стуса, нашого видатного поета. Барельєф з якраз з будівлі філологічного факультету Донецького університету окупанти демонтували після окупації Донецька в 2014 році. Друзі, слухайте щодня рубрику «Фейк-контроль» і зміцнюйте свою інформаційну гігієну.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: 15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини громади. Минулої п'ятниці, 18 вересня, у Жидачівській міській публічній бібліотеці у рамках відзначення Дня міста Жидачева організували конференцію «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». Захід відбувся за участю науковців, народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва, представників громадських організацій, зокрема Громадського університету, університет третього віку, місто Стрий та вишивальної спільноти «Гранатові взори». Його розпочали із хвилини мовчання на вшанування пам'яті полеглих захисників України. Усі присутні, а було чимало гостей зі Львова та інших куточків нашого краю, мали чудову нагоду ознайомитися із презентацією автентичного жидачівського строю від майстрині Галини Гром, а також дізнатися багато цікавого про жидачівську сорочку і народну вишивку загалом. Про особливості сорочки та окремих елементів жидачівського строю розповіла Галина Ліщинська-Кравець. Деталізація її доповіді вражає, а знання, які учасники конференції отримали, безцінні. Про традиційну українську вишивку в сучасному світі розповіла Ірина Вачкова, дослідниця народного мистецтва, колекціонерка та авторка альбому «Вишивка Жидачівщини». Жидачівський міський голова Володимир Левко виступив із вітальним словом і відзначив майстринь іменними подяками. Івана Шимків, начальниця відділу культури Стрийської районної державної адміністрації, також вітала учасників конференції з ініціатив, фактично і розпочався цей проєкт. На завершення була презентація від Оксани Лудин про вишивальну спільноту «Гранатові взори» громадської організації «Університет третього віку. Місто Стрий» та її колег-майстринь, які розпочали дослідницьку діяльність щодо жидачівської вишивки та почали вже її вишивати. Оксана Зубрицька, начальниця відділу культури Жидачівської міської ради, завершила конференцію словами вдячності і великої надії на те, що усі учасники будуть продовжувати досліджувати та відтворювати нашу культурну спадщину. Модерувала захід директорка Жидачівської міської публічної бібліотеки Любов Янклевич. 20 вересня Жидачів відзначив свій 862-й день народження. Відзначення Дня міста розпочали із святкових літургій у храмах громади. Напередодні 19 вересня на місцевому стадіоні «Авангард» 8 команд Львівщини та Івано-Франківщини взяли участь у дитячому турнірі з міні-футболу «Кубок Удича», переможцями якого стали юні футболісти Жидачева. На базі Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 2 20 вересня організували дитячий шаховий турнір. Також на базі Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи у неділю 20 вересня відбувся турнір з волейболу. 20 вересня наше давнє княже місто засяяло яскравими барвами прапора України. Було організовано виставку робіт з природних матеріалів, виставку робіт місцевих умільців і фотовиставку «Люди міста». Організовано презентацію етнокультурних особливостей старостинських округів громади. Про те, що наше місто і громада розвиваються і працюють, засвідчило представлення наших підприємств, підприємницьких структур, фермерських господарств, серед яких є ті, які перемістили на територію громади свій бізнес з прифронтових територій України. Працювало дитяче містечко «Розваг» з аніматорами. Спортивний клуб «Аполлон» організував відкрите тренування юних жидачівських важкоатлетів, які прославляють наше місто, громаду та Україну своїми успіхами на чемпіонатах України, Європи і світу, а також на Олімпійських іграх. На літній сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева, які розпочалися з молитви. До мешканців міста і громади і наших гостей з вітальним словом звернувся Жидачівський міський голова Володимир Левко. Подякував нашим захисникам, які у важкій боротьбі відстоюють рідну землю, а також усім тим, хто у сьогоднішній непростий час робить все необхідне для підтримки Збройних сил України. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України. Відбулася церемонія вручення звання «Почесний громадянин Жидачівської міської територіальної громади», яке є вищим визнанням заслуг та знаком вдячності жителів громади за вагомий особистий внесок у її розвиток, патріотичне виховання, героїзм та захист України. Це високе звання присвоєно посмертно видатному мешканцю нашого краю, журналісту, громадському діячу і герою України Тарасу Матвіїву, а також Богдану Деньковичу, керівнику фермерського господарства «Пчани Денькович», заслуженому працівнику сільського господарства України. Під час урочистостей подякою відзначено колектив жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького за зайняте перше місце у рейтингу навчальних закладів Львівщини за результатами НМТ 2026. Нагороду вручили директору навчального закладу Василю Благому. Майстри мистецтв громади та мистецькі колективи наших гостей представили яскраву та змістовну мистецьку програму. Майстри мистецтва громади та наші гості представили яскраву і змістовну мистецьку програму. Особливо тепло усі вітали виступи дитячих мистецьких колективів, які представляють місто і громаду своїми успіхами на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Усіх зворушила хореографічна композиція «Титани» за участі наших талановитих діток і захисника України, який отримав на війні важке поранення. Також у Затишному сквері біля літньої сцени Жидачівського міського будинку культури «Удич» у День міста Жидачева було організовано благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 21 вересня, максимальна температура в день плюс 16, хмарно, дощитиме. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 14, хмарно і також попередньо дощитиме. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини громади. Минулої п'ятниці, 18 вересня, у Жидачівській міській публічній бібліотеці у рамках відзначення Дня міста Жидачева організували конференцію «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». Захід відбувся за участю науковців, народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва, представників громадських організацій, зокрема Громадського університету, університет третього віку, місто Стрий та вишивальної спільноти «Гранатові взори». Його розпочали із хвилини мовчання на вшанування пам'яті полеглих захисників України. Усі присутні, а було чимало гостей зі Львова та інших куточків нашого краю, мали чудову нагоду ознайомитися із презентацією автентичного жидачівського строю від майстрині Галини Гром, а також дізнатися багато цікавого про жидачівську сорочку і народну вишивку загалом. Про особливості сорочки та окремих елементів жидачівського строю розповіла Галина Ліщинська-Кравець. Деталізація її доповіді вражає, а знання, які учасники конференції отримали, безцінні. Про традиційну українську вишивку в сучасному світі розповіла Ірина Вачкова, дослідниця народного мистецтва, колекціонерка та авторка альбому «Вишивка Жидачівщини». Жидачівський міський голова Володимир Левко виступив із вітальним словом і відзначив майстринь іменними подяками. Івана Шимків, начальниця відділу культури Стрийської районної державної адміністрації, також вітала учасників конференції. З ініціатив фактично розпочався цей проєкт. На завершення була презентація від Оксани Лудин про вишивальну спільноту «Гранатові взори» громадської організації «Університет третього віку. Місто Стрий» та її колег-майстринь, які розпочали дослідницьку діяльність щодо жидачівської вишивки та почали вже її вишивати. Оксана Зубрицька, начальниця відділу культури Жидачівської міської ради, завершила конференцію словами вдячності і великої надії на те, що усі учасники будуть продовжувати досліджувати та відтворювати нашу культурну спадщину. Модерувала захід директорка Жидачівської міської публічної бібліотеки Любов Янклевич. 20 вересня Жидачів відзначив свій 862-й день народження. Відзначення Дня міста розпочали із святкових літургій у храмах громади. Напередодні 19 вересня на місцевому стадіоні «Авангард» 8 команд Львівщини та Івано-Франківщини взяли участь у дитячому турнірі з міні-футболу «Кубок Удича», переможцями якого стали юні футболісти Жидачева. На базі Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 2 20 вересня організували дитячий шаховий турнір. Також на базі Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи у неділю 20 вересня відбувся турнір з волейболу. 20 вересня наше давнє княже місто засяяло яскравими барвами прапора України. Було організовано виставку робіт з природних матеріалів, виставку робіт місцевих умільців і фотовиставку «Люди міста». Організовано презентацію етнокультурних особливостей старостинських округів громади. Про те, що наше місто і громада розвиваються і працюють, засвідчило представлення наших підприємств, підприємницьких структур, фермерських господарств, серед яких є ті, які перемістили на територію громади свій бізнес з прифронтових територій України. Працювало дитяче містечко розваг з аніматорами. Спортивний клуб «Аполлон» організував відкрите тренування юних жидачівських важкоатлетів, які прославляють наше місто, громаду та Україну своїми успіхами на чемпіонатах України, Європи і світу, а також на Олімпійських іграх. На літній сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева, які розпочалися з молитви. До мешканців міста і громади і наших гостей з вітальним словом звернувся Жидачівський міський голова Володимир Левко. Подякував нашим захисникам, які у важкій боротьбі відстоюють рідну землю, а також усім тим, хто у сьогоднішній непростий час робить все необхідне для підтримки Збройних сил України. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України. Відбулася церемонія вручення звання «Почесний громадянин Жидачівської міської територіальної громади», яке є вищим визнанням заслуг та знаком вдячності жителів громади за вагомий особистий внесок у її розвиток, патріотичне виховання, героїзм та захист України. Це високе звання присвоєно посмертно видатному мешканцю нашого краю, журналісту, громадському діячу і герою України Тарасу Матвієву, а також Богдану Деньковичу, керівнику фермерського господарства «Пчани Денькович», заслуженому працівнику сільського господарства України. Під час урочистостей подякою відзначено колектив Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького за зайняте перше місце у рейтингу навчальних закладів Львівщини за результатами НМТ 2026. Нагороду вручили директору навчального закладу Василю Благому. Майстри мистецтва громади та мистецькі колективи наших гостей представили яскраву та змістовну мистецьку програму. Майстри мистецтва громади та наші гості представили яскраву і змістовну мистецьку програму. Особливо тепло усі вітали виступи дитячих мистецьких колективів, які представляють місто і громаду своїми успіхами на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Усіх зворушила хореографічна композиція «Титани» за участі наших талановитих діток і захисника України, який отримав на війні важке поранення. Також у затишному сквері біля літньої сцени Жидачівського міського будинку культури «Удич» у День міста Жидачева було організовано благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 21 вересня, максимальна температура в день плюс 16, хмарно, дощитиме. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 14, хмарно і також попередньо дощитиме. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жадачів FM».

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.
0: Вісімнадцята година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

Ти вже стрибають з моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Будемо розбиратися із черговим російським фейком, який маніпулює із нашим українським Донецьком. Отже, на початку вересня і ще напередодні введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень проросійські ресурси почали поширювати таке собі викривальне відео. У ньому стверджували, що на звороті купюри, де зображена будівля філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, нібито можна розгледіти прапори Росії і так званої ДНР. Так, звичайний дизайн банкноти спробували перетворити на сенсаційну історію про нібито приховану російську символіку. Офіційний дизайн банкноти Національний банк оприлюднив іще до її появи в обігу, і жодних російських прапорів на ньому немає. На лицьовому боці зображений поет і дисидент Василь Стус, на зворотному – університет, де він навчався і який зараз носить його ім'я. У дизайні також використані мотиви мозаїк алегорської та рядки зі Стусової поезії. Відео, яке проросійські канали подавали як доказ вдаваної знахідки, фактчекери проєкту StopFake називають постановним. При цьому навколо дизайну 2000-ї банкноти справді вже точилася дискусія. У липні Нацбанк вирішив змінити шрифт напису номіналу після зауважень про те, що кирилічну версію цього шрифту, схоже, створила росіянка. Тож, маємо цікавий випадок, коли до реальної попередньої суперечки додають уже повністю вигадане викриття. Як побудований цей фейк, чому для нього обрали саме банкноту зі Стусом і Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, та як перевіряти подібні відео, говоримо із Ханною Дейниченко, фактчекеркою проєкту StopFake. У поширюваному на проросійських ресурсах постановному ролику ставка зроблена на дрібну деталь, яку глядачеві пропонують побачити на банкноті і одразу трактувати як таке собі сенсаційне нібито викриття. Що саме в такому доказі мало б насторожити і чому для цієї інформаційної атаки могли обрати саме купюру із Василем Стусом і будівлею Донецького національного університету в Донецьку, якою Донецький університет, звичайно, не може користуватися із 2014 року, пояснює фактчекерка.
3: Отже, новину про те, що на звороті нової української купюри номіналом 2000 гривень буцімто виявили прапори Росії і так званої ДНР, а на будівлі Донецького національного університету опублікували одразу низка російських джерел. Вони це поширили у форматі відео в Телеграмі, тобто нібито чоловік знімає відео, він поки бере в руки цю банкноту, нібито це українець показує і обурюється, як так можна, як же це можливо. Але насправді це відео – це дуже банальна, дуже очевидна постанова. Чоловік на відео говорить українською мовою всього кілька слів, але навіть цього короткого запису достатньо, щоб почути його неприродній виразно російський акцент. Дизайн нової банкноти було прилюджений заздалегідь, і, звісно, там немає ні прапору Росії, ні так званої ДНР. І, до речі, цікаво, що сам фейк з'явився ще до того, як купюра увійшла в обіг, приблизно за тиждень, що, власне, ще раз свідчить про те, що це неправда. Звичайно, росіяни в своїх фейках чіпляються за будь-які інфоприводи. Тобто, наприклад, дуже подібний фейк, який вони запускають з періодичністю кожні кілька місяців з будь-якої нагоди, це про те, що десь показали чи надрукували карту України без Криму. Але ця купюра і зображення на ній дійсно дуже символічні. Будівля Донецького національного університету зображена на зворотньому боці нової банкноти тому, що саме там навчався Василь Стус, який, власне, зображений на передній стороні. Після початку російської агресії у 2014 році університет евакуювали до Вінниці, а згодом офіційно йому присвоїли ім'я Василя Стуса. Відповідно, ця будівля є символом українського Донбасу, і зрозуміло, що це йде врозріз з російською ідеологією, і саме тому купюра й стала об'єктом фейків.
2: Історія із 2000-ною банкнотою уже мала реальний інформаційний фон. Дискусію довкола шрифту, після якої Національний банк вирішив його змінити. Чи могла ця попередня суперечка зробити нову вигадку правдоподібнішою і якою мети можуть прагнути автори таких повідомлень, говорить Ханна Дейниченко.
3: Дійсно, з цією купюрою був скандал, але він полягав дещо в іншому. Там йшлося не про російський прапор чи прапор ДНР, а справа була в тому, що використали шрифти, і деякі користувачі запідозрили, що розробниця цього шрифту росіянка. НБУ спочатку все заперечував, але потім вирішили просто змінити шрифт. Власне, оновили дизайн купюри і представили нове оформлення, де вже використовується шрифт без російського сліду. А якщо говорити про мету, то мети тут дві. З одного боку, це і фейк, він нібито менш серйозний в порівнянні з тими наративами, які росіяни поширюють зазвичай, а створений радше для того, щоб проросійська аудиторія позловтішалася і похіхікала в соцмережах. Але, як я вже сказала, на символічному рівні це теж працює. І працює на ту мету, щоб розірвати цей зв'язок Донбасу з Україною, стерти його і зробити вигляд, що, власне, ніколи такого не існувало і що Донбас завжди був частиною Росії.
2: Так звані викривальні відео у соцмережах часто розраховані на те, що людина повірить власним очам і не шукатиме першоджерела. Що варто перевірити перед тим, як довіряти такому ролику або поширювати його далі, розповідає фактчекерка.
3: В даному випадку, знову ж таки, цей фейк одразу видає надзвичайно виразний, надзвичайно помітний російський акцент, який носію української мови одразу очевидний. Тобто українець може повірити в цей фейк, тільки якщо дуже швидко прогортує стрічку новин і не дивиться відео повністю. Звичайно, зараз ця звичка дуже поширена, і всі ми інколи цим грішимо. Я б рекомендувала старатися не скролити настільки автоматично, а підходити до споживання контенту, особливо на якісь серйозні політичні теми, більш вдумливо. Інакше ось такі дріб'язкові фейки будуть самі собою відкладатися в нас в голові, як правдива інформація, і поступово впливати на наше бачення світу і на наш світогляд. А ще одна порада – це застосовувати критичне мислення. У цьому випадку достатньо просто задуматися, скільки людей працювало над цією купюрою. Тобто це ж не просто фото університету поставили на банкноту. Хтось підготував ілюстрацію, хтось розробив дизайн, хтось його затвердив. І наскільки реалістично, чи що в таких умовах могла статися настільки критична помилка? Ну, відповідь тут, звісно, очевидна.
2: Ми почули коментарі та поради Ханни Дейниченко, фактчекерки проєкту «Stop Fake». Ну і, звичайно, нагадуємо, що Донецьк – це Україна, Донецький національний університет імені Василя Стуса обов'язково повернеться до Донецька після деокупації. Ну і, звичайно, що ми відновимо і барельєф Василя Стуса, нашого видатного поета, барельєф з якраз з будівлі філологічного факультету Донецького університету окупанти демонтували після окупації Донецька в 2014 році. Друзі, слухайте щодня рубрику «Фейк-контроль» і зміцнюйте свою інформаційну гігієну.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Жидачів ФМ. Своє.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупали довго сю скелю, і так, ми перемогли. Як у блокбастерах, коли вже без надії вся допомога приходить в кінці. Ми стали вільні, ми стали сильні, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупили довго цю скелю, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

зачекай, оскільки нам відмірено ще часу на сонний ранок. Ніч яка знову підкрадається зігріти забутими думками.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

20 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Новий хід на читачів FM.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

сльоза, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай.

тебе навряд читала, що там

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не вражай, молоді, поцілує молоду!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже прийшла.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

А поміж тим мій побратим лежить, не дихає, бо його доля розкололася уламками. Ми поєдналися двома значними віхами. На першій здибалися ми, на іншій – з танками. І він лежить такий тонкий, умиротворений. І його погляд в небеса немов занурений. Усі надії, мрії, прагнення і творення відгородилися від нас товстими мурами.

взяла, до себе вприйме. Ти його душу пройняла вогнем холодним. Але він також не хотів тобі в обійми. Він не просив, не натякав ні словом жодним. А ти зробила так, як тобі заманулося. Бо ти завжди робила це руками хтивими. І от життя від мого друга відвернулося. Одразу всі проблеми стали неважливими.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.